do wute pere 07089 32 74 34 lati ra ticket amla first yin 3000 naira egberun meta pere 07089 32 74 34 3000 ekpe edakun era ticket lo wa wa wa lori WhatsApp na 07089 32 7434